Okola, elekere ato nke ehe Igbo bụ Igbo ehihie ọmanụ n'ọnụ ụbọchị taa bụ Wednesday abalị 16 n'ọnwa September bụ ahịa nkwọ oge eje wetere gị akọwa n'ụlọ mgbasa ozi 94.5 Urban Radio Enugu na mbụ n'ụrụ isiokwu ndị ọrụ anyị si akụkọ. Mba Naịjirịa na-atụ atụmatụ ime ka nkwekọrịta ha na mba Spain siwaga ike. Ndị agha obodo enwetela ụgbọelu ise maka ọrụ ndị agha. Nwunye onye isi ala na-akpọ oku maka iji ọchị onye kwuo uche ya mba Naịjirịa kpọrọ ihe. N'akụkọ egwuregwu, Enugu Rangers adịla njikere izute ndị otu Algeria na asọmpi agba nke nchịkọ mbụ ha nọ n'ime ya na Control Ndu Bekee Kpọrọ Entertainment. Onye na-eme ihe nkiri echiche mba Naịjirịa Olu Jacobs anwụọla n'afọ 84. Ihe ndị anọ otu ndị ọzọ ga-abịara gị maichi ya na nke oge. Aha mbụ Ifeyi Nwa Ogbue. Ndị agha ụgbọelu mba Naịjirịa, Nigerian Air Force, enwetela ụgbọelu helikọpta dịka gọọmenti etiti si aga n'iru ịgba mbọ ime ka ndị agha ụgbọelu siwaga ike ma kwalite ọrụ ha na-arụ n'ebe ịma aka nchekwa dị. Ozi gosiri na ha nwetara ụgbọelu atọ AW-109 Tracker B helicopters nke ndị Leonardo Helicopters mba Italy rụpụtara, nakwa H-125 helikọpta abụọ si na nke ndị Airbus helikọptas wee bịa. Ahụtara na ozi onye mgbazi maka mmekọrịta ọhanaeze na mgbasa ozi n'isi ụlọ ọrụ NAF Air Commodore Ehimen Ejodame biputere gosiri na AW-109 helikọpta atọ ahụ batara Lagos State n'abalị 15 ọnwa September afọ 2026. Nke so n'ụgbọelu 10 gọọmenti etiti gopụtara na nsonso a, dịka na-atụ anya na ụgbọelu 7 ndị fọdụrụnụ ga-erute tupu afọ a abịa n'isi njedebe, ebe ụgbọelu H-125 helikọpters abụọ batara na mbido. Etu ọ dị, onye isi ndị agha Chief of Defence Staff Air Marshal Sunday Aneke kwuru na ụgbọelu ndị ahụ agbakwunyere ga-eme ka ọnụọgụ ọrụ ndị agha elu wee bawanye ma mee ka nkwado ọrụ ndị agha gbasie ike. Onye na-azọ ọkwa onye isi ala n'ime otu ndọrọndọrọ ọchị Nigerian Democratic Congress NDC Peter Obi ekwuola na onweghị mgbachibido ọbụla gbasara okwu ibipụta ihe niile metụtara akwụkwọ ikike agụmakwụkwọ ya niile na asambodo ya niile n'ihi akwụkwọ etinyere n'ụlọikpe ime ka ihe ndị a pụta ihe. Obi biputere ozi a ụnyaahụ n'igwe nzikọrịta ozi X gosipụta nọnyela Mahadum University of Nigeria Nsukka UNN ntụziaka mbipụta ndekọ akwụkwọ ya niile ka o siri banye agụmakwụkwọ na asambodo ihe niile gbasara agụmakwụkwọ ya dịka nkwado iwu si dị. O kwuru hoo haa na ọ nabatara nnyocha ọhanaeze ziri ezi gbasara nzụlite ntozu na ihe niile bụ ndekọ metụtara ya, na-ekwusi ike na nnyocha dị etu ahụ ga-abụrịrị nke ziri ezi, bụrụkwa nke iwu kwadoro, ma bụrụkwa ihe a ga-eme n'isi ndị niile na-azọ ọkwa onyeisiala n'otu aka ahụ. Obi gara n'iru gwa ndị niile na-azọ ọkwa onyeisiala ha wepụta akwụ ike asambodo agụmakwụkwọ ha na ngụkọ ndị ọzọ niile gbasara ha nye ọhanaeze maka nnyocha, na-ekwu na iguzosi ike n'ezi ihe na ịkwụba aka ọtọ na ijere obodo ozi n'ụzọ dị mma kwesịrị ịmalite na ndị nwere mmasị ịbụ ndị ndu obodo. Onye nnọchite anya mba Naịjirịa na mba Spain Okezie Ikpeazụ akpọọla oku maka nwugharị nkwekọrịta mmekọ dị n'etiti mba Naịjirịa na mba Spain. Ikpeazụ kpọrọ ya bụ oku na Madrid ka o nyechara Eze Felipe nke isii na mba Spain akwụkwọ ozi nkwenye n'obieze. N'oge emume ahụ na-aga n'iru, onye nnọchite anya ahụ na-ekwuriri na mba Naịjirịa kpọrọ ya mkpa ime ka dị na mma ha na Spain siwaga ike, kachasị ebe o metụtara azụmahịa na ili ego investment, agụmakwụkwọ, njem nlegharị anya, omenala na nchekwa, wee gbakwunye na a ga-elebagharị anya na nkwekọrịta dịbu adị n'etiti mba abụọ ahụ iji gosipụta etu ihe si gbatakwụrụ na akụnụba na ihe ndị ọzọ kacha mkpa ugbu a.
n'otu aka ahụ nwunye onyeisiala mba Naijiria Oluremi Tinubu akpọkuola otu ngalaba ihe ọ bụ ọrụ ha ịgba mbọ hụ na echekwabalụ ikike ugwu na nnwere onwe ụmụ amaala mba Naijiria, wee na-ekwu na ọchị onye kwuo uche ya nwere ike ime nke ọma naanị mgbe gọọmenti na-akpọ mmasị ụmụ amaala obodo mkpa karịa ihe niile. Oluremi Tinubu kpọrọ ya bụ oku n'okwu ya oge a na-emerube emume ncheta ụbọchị ọchị onye kwuo uche ya mba niile nke afọ 2026 n'isiokwu na-asị ịbụ ikike ruru mmadụ n'uche. Na ya bụ ozi, o kwuru na eri ihe karịrị afọ 26 ọchị onye kwuo uche ya na-akwụsịghị akwụsị na-enwelu agamnihu gbara ọkpụrụkpụ rụtụgasị aka n'ụlọ ọrụ siri ike enwegasịrị nrafu ọchị obodo na-enweghị tigbuo ozọgbuo na nsonyesi ike ụmụ amaala n'ọchịchị obodo. Ka e wetara gị akụ egwuregwu na ntụrụndụ na nke oge.